eight hanal kid chilla dane ko eight an re hagande a ti e ya huena nt dane Washington je a ko ti e ya e ya ti duksa pez tranjil kidne eight e ya to a je ya a hagad handi dane go ya dane

ya nai grin do man toya administration a te remove a dod nil da no. Jo hot a e ya di a je na tsot ya han da yi ja nt e jun te go go e ya